0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
3: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego bilo koji drugi kanton.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Reklame TK Radija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

0: Reklame TK Radija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

0: su kraj posla. Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
1: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
2: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
1: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Apoteka Radio. Reklame Teka Radija.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

nije poput nas kršten u vjeri svojih roditelja, nego došao je svojim razmišljanjem, svojim srcem, pa prigovaramo, dao sam čut, pa šta on zna, znam ja njegove roditelje, maka ne može od njega biti ništa, on je vakav, onakav, i tako dalje, nalazimo neke izlike, neke prigovore. Stavljamo sebe na mjesto suca. Pa se postavlja pitanje, i svako od nas treba postaviti pitanje, radujem li se ja kad drugom Bog iskaže dobrotu i naklonost jednako kako iskazao meni? Ako je meni u životu sve lijepo, hvala Bogu, zdrav sam, prav sam, nemam problema, i drugi ima jednako toliko, ako ne i više, radujem li se ja iskreno tome? Ili nekako tu se u srcu, pa eto, mogu sam i ja, što ja nemam više? Profesor sam, pa što ja nisam direktor? Što je morao bio on? Još smo ista generacija, isti fakultet završio, što on, što ne ja? Što je on, recimo, gvardijan? Ja nisam. Evo, iz moje smo perspektive. Često se kod nas to zna dogoditi. Što je on župnik, nisam ja. Što je on bolji, pa nisu mene odabrali. I ona se lagano, lagano stvara zavist i pitanja. Prigovaramo. Radnici prvog sata i drugog sata u to doba bili su farizeji i pismozdanci, koji su mislili da imaju Boga u malom prstu. Židovi su u to doba imali propisan čak koliko koraka smiju napraviti, koliko su išli u tančine. Pa se stvorilo pitanje, dobro, imamo sve te zakone, a gdje je tu srce? Jel se sve svodi ovo samo na jedan propis, na određene geste, klimanje glavom, molte, slopljene ruke, ili ima tu nešto malo iz srca? Ili je srce vamo zapravo puno zavisti, zlobe ili ne znam nijačega? A na posljednjem su ko carinici. Znate svi onu prispodobu kad dođe farizej, stane pred oltar i hvali se, ja sam učinio to, ja sam dao u crkvu ovoliko, obnovio ne znam nija šta, vidio onog dole carinika, on krade, lopovi slično. A on dole jadnik, ne smije ni ući u crkvu, spuštena mu glava, Bože, ja sam pokro, ukro, a meni stvarno žao. Pa je sad pitanje, ko je tu iskreniji? Recimo, radnik prvog sata i drugog sata smo mi, svi koji smo kršteni, ko bebe ili malo stariji. Imamo tu milost ići na vjeronauk, da su nas naši roditelji odgojili, da smo pričešćeni, krizmani, ali veselim se ja kad se netko obrati, popravi, ili pa gunđam i stavim komentirati. Evo, ne dogodi li se nama, braćo i sestre, ponekad da smo i mi ovi radnici prvoga sata? Da zaboravimo da problem nije u tome što drugi dobije više, nego što tu dobrotu doživim kao ličnu uvredu i nepravdu. Kaže, urezare, tvoje oko zloš, sam ja dobar. Evo, zaboravimo li koliko imamo tih milosti, tih privilegija, što smo od početka, od malena u njegovom vinogradu. Ja bih prije ovdje možda rekao ovčinjak. To je milost sigurnosti. Pastir se brine oko svojih ovaca, Isusa se naziva često dobrim pastirom, a mi smo te ovčice njegove na koje on brine, pazi, koje je ogradio u crkvu, ne samo u crkvu malim slovom kao građevinu, nego u crkvu kao svoju zajednicu i u kojima se on brine. A oni izvana su oni nesigurni, ovi koji on pita, pa dobro, šta radiš tu na ulici? Koliko je samo onih koji su još na ulici, nisu ovdje u crkvi, koji traže da ih neko razumije, da ih sasluša, koji možda razmišljaju o samoubojstvu, ne znam ja čemu gore, odlasku, traže ovo zemaljske odgovore na svoja životna egzistencijalna pitanja, a ne mogu možda doći do Boga, ili imaju neku prepreku, neku ručnu podignutu, pa možda ne mogu povjerovati da ovaj ovdje Bog u liku malene hostije to nudi i da je preobražava naše srce. Jer čuo sam dosta od ljudi, kaže, imam, kaže, sve u životu, zaposlen, fakultet dobar završen, obitelj, djecu, ma nema, sve mi u životu moguće, ali fali mi, kaže, ujače ono nešto. Nešto mi fali. Vidim ja da to meni ne može ispuniti srce i da ja nisam u toj zajednici, ko da nisam svoj. I dok nisam jednom slučajno, kaže, naišao, ne znam gdje, u neku crkvu i kratko se pomolio na taj neki svoj način, kaže, nisam ni znao moliti, ni očenaš, kaže, nisam znao moliti, a eto, kaže, tobože sam kršćanin. I tam je neka moja izmišljena molitva, koja je bila iskrena, iz koje su kanule suze, preobratila i dala to ono nešto što mi je falilo.

0: skraćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.

0: otišao taj čovjek, taj muž, otišao u Njemačku da radi. I oni, ja, i sad njima nije što što nastavnik trača. Nisu od mene to, bar navikli. I on tamo padne sa skele i kaže, ovaj, i žena, ali ima petero djece kod kući. I ta njegova supruga, kao, i otišla bi i ne bi gdje će ostaviti djecu, ako ode reče šta si ostavila moju djecu sama, ako ne dođe kakva si ti žena, nisi došla. I možete misliti šta se desi, njegova majka i njegova sestra odu na autobus u Njemačku kod njega u bolnicu i ispadne ona sad crna vještica. I sad ja njima ispričam, to sve prevedeno. I oni kao miks, koktel, emocija, kao a, i odmah vidi se tabor. Kažem, šta vi mislite, pa šta je žena trebala raditi? Jedinom se razred podijeta. Pola učenika kaže, pa upravo je ona, šta, ako bi opet gala. Oni analiziraju taj problem s kojim se suočila Asanagica. Oni ne znaju, nisu još pročitali Asanagicu. Oni je analiziraju, imaju taj kapacitet mentalni da donesu sud, da ispituju, da promijene mišljenje. Ja njih podijelio onda bukvalno. Aj na ovu stranu, ko je uz Hasanagincu, ovdje ko je uz Hasanagu, uz Hasu, nije još bio Hasanaga, uz Hasu koji je u njemu i oni se tako podijeli i počeli se raspravljati, počeli se svađati, jer im je odjednom tu, blisko, obrškom se to desilo. E. Pedagog mi ulazi na čas. Izvinite, samo da vidim kakva je...
1: Sve u redu.
0: Kaže, kolega, raspravljamo o književnosti, sve je pod kontrolom.
1: U formi lokalnog trača,
0: i to,
1: ali...
0: Nakon 15 minuta tog razgovora, rekao sam im, znate što je najčudnije? To se desilo davno, i mi da pristupimo tekstu. Odjednom im je i onaj arhaičan jezik ne predstavlja prepreku razumijevanja šta se dešava odjednom. Odjednom oni pročitaju u Hasanagince vama brutalno na kraju, ona padne, glavom udari u kamen, klone, umri. To je, to nije dosadno navodnici.
1: Ti nisi samo inovativan, nego i mudar nastavnik. Znam to po tome kada si doveo Zeičira Hasića na čas da učenicima predstaviš živućeg pisa i kada je jedan od njih tebe pitao nešto kao u stilu kako to pjesnika iz Brčkog. Mislim, jako su simpatične reakcije učenika, ali isto tako navode nastavnika da mu daju potpune odgovore, odgovore koje će trajno da pamte. E šta si ti u ovom konkretnom slučaju odgovorio za Zeičira Hasića? Kako to pjesnika iz Brčkog?
0: To je bila jako simpatična
1: ja,
0: situacija.
1: Ja, anegdota, ali evo.
0: Sjećam se učenika Amir Kicić, veoma mi je drag, ovaj, i ostao i danas dan. Nedavno sam ga sreo, sad već momčina. Memento mori. Znam, pamtim i vidim. Ja znam Zeičira Hasića, u ovom putu da ih pozdravljam. Zeičir je jedna divna osoba, veličanstven pjesnik. Pjesnik inače biti za takozvanu dječju književnost, dotaknuti taj dječji senzibilitet je najteža po meni književnost. Ima puno fejkera, što bi rekli moji učenici. Ali iskreno...
1: Ali to isto tako govori da je gospodin Zeičir Hasić ostao u duši dijete. Znači, on je to, gostujući kod mene u emisiji, zaista i priznao da za djecu mogu pisati ljudi koji su ostali djeca u svojem unutrašnjem biću, bez obzira na protok vremena i starenje.
0: Da, nekoliko tu se desilo pogodnih i lijepih slučajnosti. Ja sam razgovarao, obrađivao sam sa djecom pjesmu Zeičira Hasića, Stari brat, se pjesma zove, i spomenim ja, Zeičir Hasić je moj prijatelj, znamo se, i njima to, hajde, nastavnik opet nešto izmišlja o svoje stvari. I ja nazovem Zeičira, kažem ja, Zeičire, ne vjeruj mi da te znam. Bil ti došao u našu školu da malo čitamo poeziju, da djeca vide poeziju, nije nešto što je nekad nastalo i sada olozi to otkriju nego to... Yes. Nastajao čovjek. On je odmah naravno pristao. Kad ja je došao u školu, to je četvrta osnovna škola u Brčkom, ispostavi se, on je bio učenik u toj školi. Mm-hmm. On je pohađao baš tu nastavu u toj školi. Što, je ta
1: što znači da ništa nije slučajno.
0: Da. I bilo mu je jako drago da bude ugošten u svojoj školi.

0: imao je onda pored svoje poezije anegdota, djeca koja su jako cinična kad ih dovedeš kao ajmo, imamo sad sat vremena nekog predstavljanja, djeca su inače, mislim, razumljivo, smarate nas, fizika, matematika, gramatika, i sad još hoćete nešto da mi učestvujemo u nekom, da slušamo tam nekog. Međutim, Zejčir ih je u prvih 5 minuta odmah dobio se pažnju.
1: Yes.
0: Oni su gutali sve što je on govorio, zato što je govorio, pjesme su mu kao u fonu baš toga, da sami čitaju teže bi nego da slušaju živog pjesnika. To mi je bio prvi cilj, primarni. Drugi se nametnuo sutradan kad me učenik pitao, meni jedna stvar, taj Almir Kisić, meni samo nastavniče, jedna stvar nije jasna kod onog čovjeka juče. Kažem ja, kako on može biti u čitanci, a on živ? Kažem, a kako misliš? Kažem, pa valjda je moraš umrijeti da završiš u čitanci.
1: Yeah.
0: A drugo mi pitanje nastavniče, kako on može biti uopšte pjesnika iz Brškog? Kažem, pa možeš i ti biti. Ej, moja pjesma može biti u čitanci. Kažem, pa normalno da može, može i tvoja, može i njena, može svačija. Pa ja bih trebao početi pisati pjesme. Tako da, ti čim djecu, čim izdvojiš to mrtvo slovo na papiru, nešto opipljivo, živo, njima blisko, ti si na konju. Ti onda imaš u rukama ono što se zove izazivanje tog aha momenta kod njih. Ne kažem ja to, sam, evo, ovo je jedini pravi način. Ja sam se malo opržio što se tiče tih inovativnih pristupa. Mnogo sam intervjua davao kad su bile te nominacije za nagradu i naravno
1: hoće li ko iz pedagoškog zavoda reagovati?
0: Normalno, odmah kao, aha, kod njega uvijek cirkus.
1: Au.
0: Nije. Ja mislim da nema efekta inovativna nastava ukoliko je svaki dan inovativan, ko prvo ne može biti, ne postoji taj nastavnik tog kapaciteta. Ja vjerujem u frontalni rad, ali vjerujem i u to da s vremena na vrijeme,
1: u interakciju
0: kad je na
1: s učenicima,
0: da, pristup tad iskoristi, kad dobiješ inspiraciju, ovo već 20 godina predajem na ovaj način.
1: Ne samo ta sintagma obavezna lektira, već ona riječ obavezna odbija i nas odrasle, a kamoli djecu. Gostujući u mom studiju, jedna profesorica bosanskog jezika i književnosti je rekla, moji učenici toliko vole naučnu fantastiku, a ja im to ne mogu priuštiti osim onako između redova. Pa znamo koliko djeca čitaju Harry Pottera, evo recimo, a nema šansi da takvo štivo bude dio onoga što oni obrađuju u školama. Ja sam lično iskusila na svojoj koži šta znači pisati kćerki lektiru, kćerki koja ne razumije nekog tamo srednjovjekovnog pjesnika ili pisca, a mora donijeti određenom roku napisanu lektiru, i koliko sam se ja mučila, koliko se ona bojala, a koliko će i taj nastavnik osjećati manjak samopouzdanja kad vidi da to dijete ništa nije upilo, a kamoli pročitalo. Ma nije ni pročitalo. Znači, nešto se mora mijenjati, a vi pojedinci eto radite na tome, ne znam koliko ćete uspjeti.
0: Ja,
1: entuzijasti.
0: Ja, ali to je samo pogrešno postavljena teza konkretno za lektire. Imam veoma izraženo mišljenje. Ja razlikujem iščitavanje nečega i pročitavanje. Iščitati nešto i pročitati su dva različita fenomena za mene. Iščitati je kada ja uzmem tekst, da li to bio članak, roman, ep, pjesma, ja sam iščitao, znam sadržaj. Pročitati je progresivno čitati, je biti pro, znači u tome i razumjeti ono što si pročitao. Ja trenutno radim, upravo pošto sam to primijetio kao jedan od ključnih onako boljki, evo prvo je što si ti navela kao majka učenice.
1: Velika je to muka, iskreno.
0: Da.
1: Želiš pomoć, a ne možeš niti da se vratiš u to vrijeme.
0: Upravo
1: kada si...
0: Upravo ta promjena teza, i trenutno radim na jednom na jednom udžbeniku, aneksu za čitanku, ne znam kako da ga definišem.
1: Kako god.
0: Da, zove se baš kao priručnik za lektire. I naslova, radnog naslova, šta je pisac htio da kaže, a šta je napisao.
1: Mm-hmm.
0: I u kojoj pokušava prvenstveno

0: nastavnicima književnosti da skrenem pažnju na način kako kroz obradu lektire zapravo da forsiraju to da djeca pročitaju, a ne iščitaju lektiru. Mm-hmm. Radim na tome, radim na mnogim stvarima, tabovi su mi ono ko Google Chrome, ima mnogo tabova otvorenih koje, koje, na kojima radim projekti, neki zadaci svoje, svoje zadatke koje smatram da, da, je, da je bitno ustanoviti svake školske godine. A lektira, lektira je učenicima boljka velika.
1: Ali zaista ovaj, matematika, fizika, hemija, tjelesni odgoj, pa i likovno, sve to manje više nepromjenjivo. Ali kada se radi o čitalačkim navikama, o sticanju te opšte kulture kroz književnost, zaista tu treba nešto uraditi da se tim mladim naraštajima približi pisana reč, jer interneta, mobitela, videoigara i raznih onih show programa koji su ispod svakog nivoa.
0: Djeca čitaju. Ja primijetim kod učenika nose knjige. Nose knjige i čitaju. Ja uzmem...
1: Svaki... To su neki vanzemaljci.
0: Nisu, to su učenici koji imaju svoje. Ti spomenu Harrya Pottera. Ima, ja, da se razumijemo, to što učenici čitaju, Twilight, na primjer, ona saga, je bila baš ono popularna. Što god mi misli o toj književnosti, djeca čitaju...
1: Nalazi put do čitaoca.
0: Navikavaju se na proces čitanja.
1: Da.
0: Do sadiće im kad oni pročitaju 4, 5, 50 Twilight saga i, i ala Twilight saga, onda će odjednom kad stvore čitalačku naviku, daj nešto bolje, šta je ono Dostojevski, nešto ima Derviš, Sušić, nešto, to sam čuo ime. Možda tu ima i onda kad... Ali
1: sve stvore, to povezano.
0: Naviku.
1: Kad se navukao na tu vrstu literature popularne, on je već stekao naviku da ide u biblioteku po novi nastavak. Posle toga možda traži od roditelja da mu kupi jer želi da posjeduje i pokloni nekom svom prijatelju za rođendan. Dakle, toliko je to sve ispovezivano, isprepletano da zaista vrijedi raditi na tome. Jer ovaj... Ne znam kakvi su podaci bibliotečki, koliko biblioteke imaju čitalaca, ali je činjenica da su na Amazonu knjige čitane, da su u elektronskoj formi, da se jednostavno knjige ne kupuju, nego se ode pa se uradi kopija te knjige kao skripta, da bi se samo iščitalo, a ne i zadržalo u svojoj kućnoj biblioteci. Dakle, imamo tu neku krizu čitalačku, ali zato nemamo krizu pisanja. Čini mi se da nikad više pojedinaca nije pisalo, pa makar i terapeutski, za svoje neke potrebe, ali i posle se desi da i objave zbirku. Ja neću to nazvati amaterizmom, nego je terapeutskim pisanjem. Šta ti misliš koliko poezija olakšava čovjeku težinu savremenog trenutka?
0: Ne znam kome pripisati ovaj citat, ima ih više koji su to izjavili. Dali je, na primjer, jedan od njih. Citat glasi: profesionalac je amater koji nikad nije odustao. Tako da, amaterizam, slažem se s tobom.
1: Aha, jako dobro rečeno.
0: Šta je amaterizam? Kada govorimo o književnosti, o umjetnosti konkretno, mi možemo govoriti o, vještini. O toj ars poetiki Aristotelovoj, kao šta je suština formi. Ono o čemu se piše, ja mislim, ima tu onaj sadržaj, ima tu, o kojoj ti govoriš, tu terapeutsku dimenziju. Ja oca i mater nagovaram da pišu knjige, pišu pod navodnicima. Meni je pisati nešto jest jednako iznijeti iz sebe. I majci sam rekao: uzmi i snimaj se. To je pisanje. Uzmi i snimaj se. I ona mi redovno šalje, slala je sad malo prestao, moram je malo potjerati.
1: Zaista, kada se snimi u audio formi, to puno ljepše zvuči.
0: Da. Ja njoj kažem: de mi počni snimat. Njoj bilo smiješno. Mislim, žena nije, nije u tom svijetu, što bi se reklo, nije ovaj... krojačica je po zanimanju, ali ona je uvijek podrška. Ona šta god je meni kad sam bio dijete za intervju,

ne treba publika. Znači, ako ja hoću tebe da kritikuje, da bi ti pomogao, neću ja sjediti s tobom u jednoj prostoriji, sad trebam na sam ili mi na kafi i šutim i onda čekam kad dođe XY osoba i onda, znaš šta Mila, htio sam ti reći za ovu knjigu što si napisao.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.